Asrama nga rum ka, asramat, padapabao, tarum, program rock, mingwati, bisama nga ko, Marcel. Program adinguruk bara, pencinta music rock, labis idupan maranyama, tuuh, panka pamiang. Amay program ati agin na yan sobrang takah umur, jadi muna imeh, napangan rin pramun nga ragu-ragu adi agik ko meen nga ramati. Okay, jadi anika ragu-ragu adi agik ko nyidiyang nga ramati. Ayah kamu ramai ngaku neka menembus program.

Ibarat di Springfield, Massachusetts, Stan nga duwa tengah ragu so ngeran ina teja so far away nga right here. Terima kasih kaya nga nadi gemuran peraman nga ku dengar mati. Ada agi adi gemuran mapaya jadi madinina tipu ngangan sama-sama. Da ada dengan paya tipu yang ngan rehat kikira amai da ada nang perengganan na patut tok jaga kikira mental na patut ke dok jaga.